0: kuma da kaya ha jeu ji aji te kiji na kiji ma te ji da kuri kwa kashwa kama sana kuta ko maja shi gubu sana ngon e gwa ki kiji na hanya ta hutu mba kuri mengwa hanya muto kama kama de ki o da kaya wana kama ya kare kwe siye ta gwa wote ke kama de kone kana kama lena kwa ta hoko e wote ya kama te mengwa hanya de kiji ti tawa ki enja kuwa ngoto e chay gwa wosene huwoko da kuma da kaya ka hanji te sona gere ak ay ma geoji german ka tena ji woma deji te kam grine di nexen 50 geoji ka te ko de tsikan te ko la te tiri ka hojon te shoto ji agrine ti te hendi yo ti a de ku ji ko ma da ka te go ga gere go we ka ko na te o dara tsa tsika kenya kwa taxka fm ona tsi shebe o wa tharo ne ka sikin ndo te ko ma da ka te na te kam ku ri hoji ko ma da te ko kam sikin te kam ku ri geoji agrine te ko ma ta hendi
1: Ayaja,
2: Tanz der Baraquengo von Andara.
3: Bogate mi ye ye ngolo
4: morate yewo yewo sinjole yewo
3: ye ngolo mona ye yewo sinjole yewo ye ngolo mona ye yewo mona ye